Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež sprejel v audienco predsednika Republike Albanije, sveti oče članom združenja Circulo Equestre iz Barcelone. Kristjan ni zgolj človekoljub, ampak si prizadeva za celostno blaginjo drugih. Išla je krožnica Magnifica Humanitas, papež na predstavitvi, tehnični napredek naj služi človeškemu življenju. Sveti oče, otroci so prihodnost. Demografski izziv je za Evropo ključnega pomena. Sveti oče Leon XIV. Je danes v ponedeljek 25. maja v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Bajrama Begaja, predsednika Republike Albanije, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo za dobre dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področjih skupnega interesa. Pogovor se je nadaljeval s posebnim poudarkom na regiji Zahodnega Balkana in njeni poti do pristopa k Evropski uniji.
0: Svetim očetom so se v ponedeljek 25. maja srečali člani združenja Circulo Equestre iz Barcelone, ki obhaja 170-letnico delovanja. Na začetku kratkega nagovora je papež dejal, da je vsak kristjan poklican, da ohranja svoje življenje odprto za delovanje Svetega Duha, v drži neutrudne razpoložljivosti, da bi živeli krščansko ljubezen. Gre za teološko krepost, zaradi katere ljubimo Boga nad vse in druge kakor same sebe.
4: El cristiano pues no es un simple filantropo, sino alguien compasivo.
0: Kristjan torej ni zgolj človekoljub, ampak sočuten človek, ki ljubi zastonsko in si dejavno prizadeva za celostno blaginjo drugih. Vabim vas, da svoj pogled usmerite v Kristusa, saj se lahko samo tako prepozna njegovo navzočnost v najmanjših in najbolj potrebnih bratih in sestrah. Naj vam Gospod prek vaše osebne predanosti v služenju Bogu in drugim, ki jih spremljate s potrpežljivostjo in sočutjem, pomaga rasti v njegovi ljubezni in blagoslovi vas in vaše drage.
4: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amen.
2: V Vatikanski sinodalni dvorani je v ponedeljek 25. maja potekala predstavitev prve okrožnice papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence. Navzoč je bil tudi sveti oče, ki je v svojem govoru dejal, da je umetna inteligenca lahko gradbišče zgodovine znotraj obzorja občestva, v katerem se tehnični napredek uči služiti človeškemu življenju. Le s celostnim pogledom je mogoče usmeriti umetno inteligenco k skupnemu dobremu. Dogodek je sveti oče označil kot veliko znamenje upanja, da kljub našim razlikam znamo prisluhniti drug drugemu. Kot je dodal, to jasno govori o resnosti trenutka, pa tudi o zaupanju, da lahko skupaj razločujemo glavna vprašanja našega časa in s tem tudi prihodnost človeštva.
4: At key moments in history, the church is called to decipher the new things.
2: V ključnih trenutkih zgodovine je cerkev poklicana, da razvozla nove stvari v luči evangelija in dostojanstva človeka. Je dejal papež in spomnil, da je pred 135 leti Leon XIII. Opazoval položaj tovarniških delavcev, njihove izkoreninjene družine in nove oblike revščine, ki jih je povzročila hitra industrijska preobrazba. Razumel je, da cerkev ne more ostati distancirana. V epohalnem prelomnem trenutku, ki je ogrožal človeško dostojanstvo, je okrožnica Rerum Novarum izrekla svojo evangelsko in družbeno besedo o novih stvarih, ki so se dogajale. Leon XIV. Je zatrdil, da se danes soočamo s preobrazbo podobnega dometa, morda še večjimi posledicami. Umetna inteligenca se že dotika številnih področij našega življenja in vpliva na odločitve, ki oblikujejo človeško sobivanje. Prav tako dramatično spreminja način vodenja vojn. Tako kot njegov predhodnik Leon XIII, sveti oče čuti, da na še eno veliko preobrazbo pogleda z očmi vere, z jasnostjo razuma, z odprtostjo za skrivnost in skriki revnih in zemlje, ki odmevajo v njegovem srcu.
4: Magnifica humanitas was born from listening.
2: Magnifica humanitas se je rodila iz poslušanja, kot je poslušal Leon XIII. Prisluhnil sem znanstvenikom in inženirjem, ki z iskrenim navdušenjem delajo na tehnologijah, ki lahko omilijo neizmerno trpljenje, političnim voditeljem in javnim uslužbencem, ki so vztrajno iskali pravična pravila, staršem in učiteljem, ki globoko skrbi prihodnost mlajših generacij. Dosegli so me tudi drugi, zelo zaskrbljujoči glasovi o vse bolj avtonomnih orožnih sistemih, ki so praktično izven dosega človeka, da bi jih učinkovito upravljal. Slišim zelo zaskrbljujoča poročila o algoritmih, ki lahko blokirajo dostop do zdravstvenega varstva, zaposlitve in varnosti na podlagi podatkov, omadeževanih s predsodki in krivicami. In slišal sem molk tistih, ki nimajo glasu pri sprejemanju odločitev. Odločitev, ki bodo verjetno povzročile nove oblike izključenosti in trpljenja. In iz tega poslušanja, je poudaril papež, je dozorelo zaskrbljujoče prepričanje izraženo v okrožnici. Umetno inteligenco je treba razorožiti. Vem, da je beseda močna, a namerno izbrana, ker ta trenutek potrebuje besede, ki lahko pritegnejo pozornost, prebudijo vest in nakažejo poti naprej za človeštvo. Cerkev si že dolgo prizadeva za jedrsko razorožitev, saj se zaveda, da lahko vsaka velika tehnična sila vpliva na življenja ljudi in jo zato mora spremljati ustrezno moralno razločevanje in javni nadzor. Jedrska razorožitev ostaja v službi miru in dostojanstvu človeške družine. V podobnem smislu umetna inteligenca zdaj zahteva razorožitev, osvoboditev od logike, ki jo spreminja v orodje prevlade, izključevanja ali smrti. Tako kot jedrska energija mora biti v službi vseh in skupnega dobrega. Odločitve o tehnologiji ne smejo biti nikoli ločene od vesti in odgovornosti. Nikar ne spimo, kakor drugi, je opominjal apostol Pavel, ampak bodimo budni. Takšna budnost je danes potrebna. Mir, ne le odsotnost vojne, je pravičnost na delu. Ko pa tehnologija oslabi naš kritični čut, je ogrožen sam mir. Razorožitev pa ni dovolj. Je nadaljeval sveti oče. Moramo graditi. Pojasnil je, da ga beseda graditi spominja na leta, ko je bil misionar v Peruju. Leta 2017 so sever države prizadele hudourniško deževje in poplave. Veliko družin je videlo, kako je blato pogoltnilo njihove domove, pa tudi številne ceste. Tam sem se naučil, da obnova ne pomeni zgolj nadomestiti, kar je bilo uničeno, pomeni popraviti vezi, obnoviti zaupanje in prebuditi upanje v prihodnost. Poleg tega nihče ne obnavlja sam.
4: In Magnifica Humanitas, I recall the biblical prophet Nehemiah.
2: V okrožnici Magnifica Humanitas spomnim na svetopisemskega preroka Nehemijo. Pred porušenim jeruzalemskim obzidjem zbere obupane ljudi, da bi ustvaril preporod. Podoba obzidja ne upravičuje zaprtosti ali ločevanj, ampak vsakega vabi, da prispeva svoj delež. Zidak za zidakom in oblikuje se pravičnejše sobivanje, ki je sposobno varovati dostojanstvo vseh. Nehemijevo prizadevanje po papeževih besedah govori našemu času.

0: obiti malomarni. Resnični razvoj, pravi papež Pavel VI, se vedno nanaša na vsakega človeka in celotnega človeka. Vsakega pomeni, da nobenega človeka ne smemo prepustiti na obrobju digitalne preobrazbe. Celotnega pa pomeni, da ne sme nihče biti omejen na produktivnost, kognitivno zmogljivost ali zgolj na podatke. Oseba v sebi nosi svobodo, notranjost in poklicanost k ljubezni in čaščenju, česar noben stroj ne more nadomestiti ali preprečiti. Po papeževih besedah je le s takšnim celostnim pogledom mogoče usmeriti umetno inteligenco skupnemu dobremu. Le skupaj, tisti, ki oblikujejo sisteme in tisti, na katere vplivajo, bogatejše in revnejše države, institucije in posamezniki, centri moči in periferije, bomo lahko zgradili prihodnost, ne za peščico privilegiranih, ampak za celotno človeško družino. To je civilizacija ljubezni, o kateri je govoril sveti Pavel VI in ki jo je sveti Janez Pavel II tako odločno razglasil za obzorje, h kateremu moramo skupaj stremeti. In to niso naivne sanje, to je smer, to je pot, ki jo v zgodovini odpira Jezus Kristus, je izpostavil Leon XIV. To pa je tudi razlog, je nadaljeval, da cerkev želi v ponižnosti in odkritosti sodelovati v pogovorih o umetni inteligenci.
1: We do not possess the technical answers, nor do we seek to displace those with expertise.
0: Mi nimamo tehničnih odgovorov, niti ne poskušamo nadomestiti tistih, ki imajo strokovno znanje. Prinašamo pa modrost o človeku, ki jo naš čas obupno potrebuje. Vsaka oseba je edinstvena in nenadomestljiva. Je svoboden in razumen subjekt z vestjo, sposoben iskati Boga, služiti drug drugemu in skrbeti za naš skupni dom.
1: I therefore invite all members of the church and of the human family.
0: Zato vabimo vse člane cerkve in vse člane človeške družine, naučimo se poslušati drug drugega. Pogumno se soočimo s sedanjimi izzivi in sodelujmo pri gradnji bolj človeške in bratske družbe, je povabil sveti oče in ob koncu govora pozval k budnosti.
1: From this launch of Magnifica Humanitas, please take with you a commitment.
0: Ob izidu okrožnice Magnifica Humanitas vas prosim, da se zavežete, da boste ostali budni in boste kot oblikovalci upanja še naprej gradili na gradbišču našega časa. Naj duh stalega Gospoda Jezusa podpira naše skupno delo. Vsakega od vas si izročam naši Materi Mariji. Njena hvalnica opeva veličino Boga, ki je povišal nizke. Naj nas pravo veličina vsakega moškega in ženske nauči prepoznati v ljubezni in služenju. Naj Gospod naredi rodoviten ta velik podvig, ki ga danes izročamo njegovi milosti, da bo civilizacija ljubezni zorela v zgodovini, je še dejal Leon XIV in svoj govor zaključil slovesnim blagoslovom.
2: V ponedeljek 25. maja je papež v audienco sprejel medskupino Evropskega parlamenta za demografijo, ki se je v Rimu udeležila konference z naslovom Demografija in Evropa – odločilni trenutek. Spomnil je na pandemijo osamljenosti, ki izhaja tudi iz zavračanja krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije. Prav tako je pozval k izogibanju protislovnim politikam, ki so navidezno naklonjene družini, v resnici pa so diskriminatorne in poveličujejo splav ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine.
1: As representatives of your respective peoples, reflecting a plurality of political opinion within the member states of the European Union,
2: kot predstavniki svojih narodov, ki odražate pluralnost političnih mnenj v državah članicah Evropske unije, je vaša osredotočenost na demografsko vprašanje celine vsekakor aktualna, saj to vprašanje predstavlja nujen izziv s praktičnimi posledicami za milijone ljudi in njihove družine po vsej Evropi. Evropi, ki postaja stara celina, ne več zaradi svoje slavne zgodovine, ampak zaradi svoje visoke starosti, kot je pogosto poudarjal papež Frančišek. Težave, ki izhajajo iz demografske stagnacije, so številne in zapletene, ter med drugim vključujejo pandemijo osamljenosti. Poleg tega demografski podatki niso zgolj statistični,

0: etika, ampak govorijo o očetovstvu, materinstvu in otrocih. In otroci so prihodnost. Vendar pa govor o prihodnosti kaže na celostni in trajnostni razvoj, ki je brez solidarnosti med generacijami resno oviran. Žal takšna solidarnost zahteva medgeneracijsko ravnovesje, ki pa v Evropi trenutno manjka. Poleg tega lahko v zadnjih desetletjih opazimo, da je zavračanje krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije privedlo do dobe drastične nerodovitnosti. Ne samo zato, ker je bila premnogim oduzeta pravica do rojstva, ampak tudi zato, ker se ni uspelo posredovati materialnih in kulturnih orodij, ki jih mladi potrebujejo za soočanje s prihodnostjo. Zato se pogosto srečujemo s protislovnimi trditvami glede domnevno družini prijaznih politik, ki hkrati spodbujajo diskriminacijo materinstva, poveličujejo splav kot pravico ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine. Na srečo imamo danes med nami čudovite izjeme. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da je potrebno te tematike preučiti in obravnavati na usklajen način v sodelovanju s širokim spektrom akademskih, političnih in družbenih ustanov. Demografski izziv predstavlja ključni mejnik za antropološko, družbeno in gospodarsko prihodnost Evrope. Vaša vključenost lahko igra ključno vlogo in je idealno mesto za raziskovanje načinov ustvarjanja inovativnih idej, ki jih Evropa in svet tako nujno potrebujeta. Takšen dialog mora vključevati ne le različne evropske institucije in vlade, ampak tudi celoten presek civilne družbe, v kateri kristjani predstavljajo bistven del. V središču teh nujnih izzivov in kot ključ za iskanje rešitev sta temeljna dostojanstvo vseh ljudi in vloga družine v družbi. Kot nas je spomnil sveti Janez Pavel II., je družina prva in nenadomestljiva šola družbenega življenja in temelji na zakonski zvezi med moškim in žensko, na stvarnosti, ki združuje osebno in javno razsežnost. V tej luči je naloga vaših razprav tudi spodbujati skupno odgovornost in aktivno vlogo družin v družbenem, političnem in kulturnem življenju. Samo z upoštevanjem in spodbujanjem tega osrednjega mesta družine ter z uresničevanjem načela subsidiarnosti se je mogoče izogniti dvema skrajnostma – pretiranemu poseganju države ter individualizmu. Ob koncu nagovora je sveti oče spomnil, da pri tem pristopu ne gre za vrnitev k družbenim modelom iz preteklosti, temveč zato, da moškim in ženskam našega časa ponudimo nespremenljiva načela, ki jim bodo v pomoč pri odgovarjanju na temeljna vprašanja vsakega časa. O smislu in vrednosti človeškega življenja, o pristni človeški družbi ter o tem, kakšen svet želimo zapustiti prihodnjim generacijam.
1: In this regard. National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
0: V zvezi s tem je treba nacionalne in evropske politike razvijati in oblikovati v sodelovanju s civilno družbo. Tu bi rad opozoril na sodelovanje medskupine z Zvezo katoliških združenj družin v Evropi in s Komisijo škofovskih konferenc Evropske unije, ki predstavlja odličen primer, kako lahko različne entitete, vsaka s svojim področjem pristojnosti, sodelujejo pri zagotavljanju učinkovitih sprememb, ki bodo izboljšale kakovost življenja za vse. To je zagon, ki ga kristjani prinašajo evropskemu projektu, da bi politike upoštevale človeka v celoti in vedno spodbujale človeško dostojanstvo. Na ta način se lahko odpre pristno človeška pot za reševanje demografske krize, ki bo usmerjena v skupno dobro in blagor prihodnjih generacij. Samo nov pomladni zagon za družino lahko spremeni zimski mraz našega starajočega se prebivalstva, je sklenil svoj govor papež Leon XIV. In zbranim zaželel naj nadaljujejo s svojim pomembnim prizadevanjem na področju spodbujanja družin in dostojanstva vseh ljudi.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo začetku povzetka prve okrožnice Leona 14. Z naslovom Magnifica Humanitas ter urednikovi besedi Andreja Tornelija ob izidu okrožnice Ostati človek v dobi algoritmu. Med svetom mašo od Dravlja, patr Marjan Kokal prevzel službo vodenja slovenskih jezuitov od patra Mirana Žvanuta. Ob 135. letnici Rerum Novarum papež o svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas razmišlja o družbenem nauku cerkve v času umetne inteligence. Klic k varovanju veličastnega človeštva, v katerem prebiva Bog, spodbujanjem resnice, dostojanstva dela, družbene pravičnosti in miru. V digitalni dobi je potrebno razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne s ponovnim začetkom dialoga in multilateralizma. Veličastno človeštvo, ki ga je ustvaril Bog, je danes pred odločilno izbiro zgraditi nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in

človeštvo bivata skupaj. Začetek prve okrožnice Leona 14. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence. Povzema njene temeljne razloge in namen. Objavljeno v ponedeljek 25. maja je papež podpisal preteklega 15. maja ob 135. letnici razglasitve Rerum Novarum Leona 13. Papež Leon 14. je od svojega predhodnika prevzel dediščino in napisal socialno okrožnico, ki se loteva enega od temeljnih izzivov sodobnega časa – umetne inteligence. Magnifica Humanitas, ki je razdeljena v 5 poglavij ter uvod in zaključek, izhaja iz trditve. Tehnologija ni nasprotna sila v odnosu do osebe, niti sama po sebi zlo, kljub temu pa ni neutralna, ker dobi obraz tistih, ki si jo zamišljajo. Jo financirajo, urejejo, uporabljajo. Od tod papežev poziv, da gradimo v dobrem in ostajamo ljudje, sledeč logiki pogumne soodgovornosti, subsidiarnosti občestva, da bo svet mogel spoznati v človekovem srcu kraj, kjer želi prebivati Bog. Naslov poglavja, družbeni nauk cerkve in teologija občestva. Prvo poglavje, dinamična misel zvesta Evangeliju, prehodi družbeni nauk cerkve v nedavnem učiteljstvu in v drugem vatikanskem koncilu ter osvetli njegov dinamičen značaj. Daleč od tega, da bi bila priročnik načel in norm, ki jih je treba uveljavljati, je družbeni nauk cerkve prej kot pot skupnega razločevanja, teologija občestva v zgodovini, ki usmerja branje dogodkov v luči Evangelija. Leon 14. omenja misel svojih predhodnikov. Od Pija 12. prvega, ki je uporabil izraz družbeni nauk cerkve, v apostolski spodbudi Menti Nostre leta 1950 do papeža Frančiška, pri čemer gre seveda skozi Rerum Novarum iz leta 1891, ki je opredeljena kot mejnik v razvoju socialnega učiteljstva. V svojem obdobju je vsak Petrov naslednik pokazal različne vidike ene same dediščine, dostojanstvo osebe, vrednoto dela, univerzalna namembnost dobrin, solidarnost in subsidiarnost, skrb za stvarstvo, središčnost miru in bratstva. Naslov poglavja, varovanje človekovega dostojanstva. Človek ni vir za izkoriščanje. V drugem poglavju, v zakonih, v delu, v izobraževanju, v socialnih in političnih odgovornostih, da bi jih zares slišali in cenili. Naslov poglavja, nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti se nek narod. Kar zadeva načela družbenega nauka cerkve, jih Leon 14. navede 5. Prvi je skupno dobro. Družbena oblika dostojanstva, ki je priznana vsakemu. Na neki točki je papež posebej odločen. Spodbujanje skupnega dobrega ne more biti nikoli ločeno od spoštovanja ljudstev do obstoja, varovanja lastne identitete in svojo izvirnostjo prispevati k družini narodov. Posledično je kakršenkoli poskus ali načrt za odstranitev ali podreditev nekega naroda skrajno nemoralen in zato nesprejemljiv. Naslov poglavja, tehnologija naj ne bo zbrana v rokah peščice. Drugo načelo zadeva univerzalno namembnost dobrin. Tukaj in v drugih točkah okrožnice Leon 14. vztraja na tem, naj znanje in tehnologija ne bodo skoncentrirani v rokah peščice, kar bi povečalo razliko med vključenimi in izključenimi iz digitalne revolucije. Iz tega sledita tretje in četrto načelo, oziroma subsidiarnost, ki zahteva preseganje paternalizma in asistencializma, oprit soodgovornosti in solidarnost, načelo in krepost, ki se zoprstavi brezbrižnosti in upošteva ljudstva in prihodnje rodove. Naslov poglavja, družbena pravičnost in preizkusni kamen migrantov. Peto načelo, ki ga je pokazal papež, je družbena pravičnost. V digitalnem času mora vsem zagotoviti enak dostop do priložnosti, zaščititi najbolj krhke, boriti se proti sovraštvu in dezinformacijam, uporabo podatkov in tehnologij podvreči javnemu nadzoru, tako da načelo ne bo več samo dobiček, ampak dostojanstvo vsakega človeka in dobro ljudstev. Odločilni preizkusni kamen na tem področju Leon 14. pokaže o migrantih, beguncih in razseljenih osebah. Način, kako družba ravna z njimi, dokazuje, če idejo pravičnosti vodi strah ali bratstvo. Od tod opomin tako k varovanju pravice do upanja za tiste, ki so prisiljeni oditi, da se jim zagotovijo varne in zakonite poti, dostojen sprejem in integracija, kot tudi spodbujanje pravice

0: da ostane vsak na svoji zemlji v miru in varnosti, s popadanjem z globokimi vzroki migracij. Naslov poglavja: Zlorabe in spraševanje vesti za cerkev. Papež ima namen teh petih načel nasloviti ne samo na družbo, ampak tudi na cerkev, ki je poklicana k spraševanju vesti. Papež nas spodbuja, naj odnose in cerkvene strukture očistimo tistih izkrivljanj, ki povzročajo neenakost, nepreglednost in poneverbe. Povabi nas, da prisluhnemo žrtvam duhovnih, ekonomskih, institucionalnih, spolnih zlorab, zlorab moči in vesti, ukolikor je to sestavni del poti pravičnosti, ki vključuje priznanje škode, pravično povračilo in preprečevanje.
1: Sveti oče v svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas izpostavlja, da razvoj tehnologije ne sme povzročati nazadovanja srca. Zapiše glavni urednik dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli v svojem komentarju z naslovom Ostati človek v dobi algoritmov. Prisluhnimo urednikovi besedi. V dobi umetne inteligence, ko je človeško dostojanstvo v nevarnosti, da ga bodo zasenčile ogromne koncentracije tehnološke moči, ki so izven vsakršnega nadzora in nove oblike dehumanizacije, nas papež Leon XIV. Spominja na nujno dolžnost, da ostanemo globoko človeški. V dobi polarizacije in nasilja, v kateri se širi kultura moči, vojna pa je ponovno vzpostavljena kot orodje mednarodne politike, nas Petrov naslednik poziva naj vlagamo v napredek tehnologije, a ne da bi pri tem povzročali nazadovanje srca. Vabi nas, da sprejmemo omejitve in krhkost človeštva, ne da bi jih, kot to počne tehnokratska ideologija, imeli za napako, ki jo je treba popraviti. Poziva nas, naj na svet ne gledamo skozi lečo pomembnežev, temveč od spodaj, z očmi tistih, ki trpijo, začenši z najmanjšimi. Torej z očmi Boga, ki je prevzel našo šibkost in jo spremenil v vir odrešenja, kajti tudi ko stroji blestijo v učinkovitosti, središče zgodovine ostaja človeški obraz, ki prosi, naj ga vidimo. Magnifica Humanitas, prva okrožnica Leona XIV. Ni v prvi vrsti analitično besedilo o umetni inteligenci, se ne obravnava podrobnosti procesov, ki se nenehno razvijajo. Gre bolj za povzetek, ki načela družbenega nauka prinaša v naš čas, ki je čas umetne inteligence, ter s tem utrjuje in aktualizira ključne točke nauka. Je besedilo, ki tudi naredi konec dvoumnostim tistih, ki zaupajo v popolno svobodo trgov in novih tehnologij, ter so zato nagnjeni k temu, da kot sporno označijo papeško učenje o zahtevi po skupnem človeškem upravljanju umetne inteligence, o celostni ekologiji, o ekonomskih strukturah, ki postajajo strukture greha, o zavračanju vojne. Papež v času digitalne revolucije vsakega od nas poziva naj prevzame aktivno vlogo, saj se gradnja civilizacije ljubezni uresničuje zahvaljujoč vsoti majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki so sposobna zaustaviti razčlovečenje. To je torej naloga, ki nas vse zadeva in to zelo neposredno. Leon XIV. Nas opominja, da nepravičnosti ne izhajajo le iz napačnih odločitev posameznikov, ampak tudi iz struktur, mehanizmov, gospodarskih in kulturnih ureditev, ki povzročajo neenakost, in da ni človeški razvoj tisti, ki povečuje porabo nekaterih, stroške in rane pa prelaga na druge, ali ki celotne regije potiska v podrejene vloge, kot se žal danes dogaja tudi na področju novih tehnologij in virov. V okrožnici je zapisano, da je socialna funkcija zasebne lastnine gotova doktrina cerkve. Danes pa moramo med dobrine, ki so splošno namenjene vsem, šteti tudi nove oblike lastnine – patente, algoritme, digitalne platforme, tehnološko infrastrukturo, podatke, da bi preprečili nastanek ali utrjevanje novih oblik izključenosti in zanikanja svobode. Tehnika namreč ni le preprosto orodje. Ko postane merilo, na koncu določi, kaj je pomembno in kaj se lahko zavrže, s čimer ljudi zreducira na zobnike sistema, ki ga je treba narediti vedno bolj učinkovitega. Danes nadzor nad platformami, infrastrukturo, podatki in računalniško zmogljivostjo ni v rokah držav, ampak velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev, ki določajo pogoje dostopa, pravila vidnosti in same možnosti sodelovanja. Ko se takšna moč skoncentrira v rokah peščice ljudi, pride do tendence, da postane neprosojna in se izogne javnemu nadzoru, s čimer prinaša tveganje izkrivljenega razvoja, ki ustvarja nove odvisnosti, izključitve, manipulacije in neenakosti. Papež, ki ponovno poudarja, da je treba preseči teorijo pravične vojne, zahteva, da se uporaba umetne inteligence na vojnem področju podvrže najstrožjim etičnim omejitvam, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil moralno sprejemljivo. Poleg tega je umetna inteligenca postala odločilni dejavnik pri usmerjanju javnega mnenja prek manipulacije s slikami in vsebinami, zaradi česar je vedno težje razlikovati med resničnim in lažnim. Veliko je tudi neznank, ki zahtevajo trg dela. Okrožnica v zvezi s tem opozarja, da se ni več mogoče zanašati le na nevidno roko trga. Naloga politike je usmerjati gospodarsko-tehnološke dinamike v smeri skupnega dobrega, spodbujati dostojno delo, socialno vključenost in pravično porazdelitev koristi inovacij. Ostati človeški, obvladovati procese, izogibati se tudi na tem področju monopolom, ki na koncu povečajo moč peščice na račun življenja mnogih, to je pot, ki jo nakazuje papež. Ne postavlja ovir in niti a priori ne zavrača uporabe umetne inteligence. Nasprotno, poudarja njene številne pozitivne vidike in koristne načine uporabe, hkrati pa pojasnjuje, da ni dovolj, da si zastavimo etično vprašanje o dobrem ali slabem namenu, za katerega jo uporabljamo. Dejansko je nujno ukrepati že prej in se vprašati tudi, kako je zasnovan sistem in kakšna predstava o človeku in družbi je vpisana v podatke in modele, ki ga vodijo. Zato so potrebni ustrezni pravni okviri, neodvisni nadzor, izobraževanje uporabnikov in predvsem še enkrat politika, ki se ne odpove svoji nalogi. V nasprotnem primeru bo spremembo vodila le tehnokratska logika, ki bo predstavljena kot potrebna in neizogibna, s čimer bo na koncu usilila pravila, ki jih diktirajo tisti, ki imajo podatke, infrastrukturo in računske zmogljivosti. Zato je treba umetno inteligenco razorožiti. To pomeni prekiniti to enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, ne zato, da bi se odpovedali tehnologiji, ampak da bi preprečili, da bi prevladala nad človekom. Postati mora predmet razprav, treba jo je izpodbijati in torej narediti za sprejemljivo. In to prav zato, da se ne bi odpovedali naši človečnosti, ki je tako krhka in

0: v človečenje. Ob udeležbi številnih prijateljev, sorodnikov in župljanov ter somaševanju sobratov iz njihovih skupnosti v Sloveniji. Pridigal je pater Žvanut. Ob koncu maše je zbrane nagovoril tudi novi provincial, pater Marjan Kokalj. Za njim njegov rodni brat Tone Kokalj. Slovesnost je izbrano povzdignil pevski zbor Stopinje pod vodstvom Marjete Rastresen. Psalm med berile in pesem Vzemi me, Gospod, je zapel pater Damjan Ristič. Po maši pa je bila priložnost za prijateljski klepet ob prigrizkih. Ob tem naj dodamo, da se slovensko uredništvo Radia Vatikan zahvaljuje dosedanjemu provincialu, patru Miranu Žvanutu, za njegovo 6-letno služenje vodenja slovenske province Družbe Jezusove in kliče obilo blagoslova na patra Marjana Kokolja za vodenje slovenske province Družbe Jezusove v naslednjih 6 letih. Prisluhnemo odlomku pridige patra Mirana Žvanuta.
1: Tebi, dragi Marjan, pa tudi sobratom in vsem navzočim, pa želim, da bi sejali življenje in iskali v sočloveku Božje obličje. Bodimo graditelji mostov, ljudje poslušanja in iskanja skupnih poti, tako v družbi Jezusovi kot v cerkvi. In naj nas pri tem spremlja Marino varstvo.
0: Prisluhnemo zahvali novega provincijala, patra Marjana Kokalja, patru Miranu Žvanutu za preteklo sodelovanje in vodenje v težkih in viharnih časih.
2: Vsekakor pa bi se rad zahvalil patru Miranu na poseben način. Skupaj smo bila na čolnu, smo bili na viharnem morju in videl sem, kaj to pomeni. Od blizu sem to doživel in videl sem tudi Miranove stiske, pa videl sem njegove želje in tudi trpljenje pa veselje. Zmerom sem doživel, da imaš rad vsakega patra in da čutiš z vsakim. In sem tudi čutil, kakšna bolečina te preveva, kadar kakšne stvari niso bile v redu. Pa vendar zaradi Božje slave in časti si včasih naredil odločitve, ki niso bile vsakemu prijetne, pa vendarle v zadnjem smislu dobre za vsakega, za obe strani, kakorkoli se je že tisto končalo. Mislim, da si bil vedno človek želje po povezovanju, to se spomni, da si rekel začetka, ko si nastopil provincijala, pa nisi še vedel, kaj te čaka in si se odpravil na morje, v mirno morje, tako. In potem se je vse sorte dogajalo, najprej COVID, potem pa še ostale stvari. In mislim, da si pripeljal bolj mirne vode, naš jezuitski čoln, in tega sem izredno vesel, da si to naredil. In doživljal sem te kot pravega človeka na pravem mestu, ker si človek dobrih živcev, pa športnik, tudi telesno si močan, da si. In mislim, da si nekako uspel zdržati po velikem zaupanju v Boga, no pa tudi v posamezne ljudi, ki so pomagali, pa bili blizu.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo začetku povzetka prve okrožnice Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas ter urednikovi besedi Andreja Tornelija ob izidu okrožnice Ostati človek v dobi algoritmu. Med svetom mašo od Dravlja, patr Marjan Kokal prevzel službo vodenja slovenskih jezuitov od patra Mirana Žvanuta. Ob 135. letnici Rerum Novarum papež o svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas razmišlja o družbenem nauku cerkve v času umetne inteligence. Klic k varovanju veličastnega človeštva, v katerem prebiva Bog, spodbujanjem resnice, dostojanstva dela, družbene pravičnosti in miru. V digitalni dobi je potrebno razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne s ponovnim začetkom dialoga in multilateralizma. Veličastno človeštvo, ki ga je ustvaril Bog, je danes pred odločilno izbiro zgraditi nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo bivata skupaj. Začetek prve okrožnice Leona 14. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence, povzema njene temeljne razloge in namen. Objavljeno v ponedeljek 25. maja je papež podpisal preteklega 15. maja ob 135. letnici razglasitve Rerum Novarum Leona 13. Papež Leon 14. je od svojega predhodnika prevzel dediščino in napisal socialno okrožnico, ki se loteva enega od temeljnih izzivov sodobnega časa – umetne inteligence. Magnifica Humanitas, ki je razdeljena v 5 poglavij ter uvod in zaključek, izhaja iz trditve. Tehnologija ni nasprotna sila v odnosu do osebe, niti sama po sebi zlo, kljub temu pa ni nevtralna, ker dobi obraz tistih, ki si jo zamišljajo. Jo financirajo, urejejo, uporabljajo. Od tod papežev poziv, da gradimo v dobrem in ostajamo ljudje, sledeč logiki pogumne soodgovornosti, subsidiarnosti občestva, da bo svet mogel spoznati v človekovem srcu kraj, kjer želi prebivati Bog. Naslov poglavja, družbeni nauk cerkve in teologija občestva. Prvo poglavje, dinamična misel zvesta Evangeliju, prehodi družbeni nauk cerkve v nedavnem učiteljstvu in v drugem vatikanskem koncilu, ter osvetli njegov dinamičen značaj. Daleč od tega, da bi bila priročnik načel in norm, ki jih je treba uveljavljati, je družbeni nauk cerkve prej kot pot skupnega razločevanja, teologija občestva v zgodovini, ki usmerja branje dogodkov v luči Evangelija. Leon 14. omenja misel svojih predhodnikov. Od Pija 12. prvega, ki je uporabil izraz družbeni nauk cerkve, v apostolski spodbudi Menti Nostre leta 1950 do papeža Frančiška, pri čemer gre seveda skozi Rerum Novarum iz leta 1891, ki je opredeljena kot mejnik v razvoju socialnega učiteljstva. V svojem obdobju je vsak Petrov naslednik pokazal različne vidike ene same dediščine, dostojanstvo osebe, vrednoto dela, univerzalna namembnost dobrin, solidarnost in subsidiarnost, skrb za stvarstvo, središčnost miru in bratstva. Naslov poglavja, varovanje človekovega dostojanstva. Človek ni vir za izkoriščanje. V drugem poglavju Leon 14. našteje temelje in načela družbenega nauka cerkve. Med prve prišteva dostojanstvo osebe, ustvarjene po božji podobi in podobnosti. Na to je nujno potrebno spomniti, saj pritisk novih tehnologij in odločilnih zelo močnih interesov lahko človeka skrči na vir za uporabo in izkoriščanje ali na to, kar doseže ali proizvede. Nasprotno, temeljno dostojanstvo vsakega človeka se ne pridobi in ne zasluži, niti ga ni treba dokazovati. Drugi temelj družbenega nauka cerkve je nedotakljivost človekovih pravic, med katerimi je prva pravica do življenja, od spočetja do naravnega konca. V zvezi s tem Leon 14. opredeli nameren splav, ubijanje nedolžnih in eutanazijo, kot zelo nedopustne odločitve. Tretje temelj je priznanje pravic manjšin, posebno pozornostjo do žensk. V njihov prid pape zahteva konkretne odločitve v zakonih, v delu, v izobraževanju, v socialnih in političnih odgovornostih, da bi jih zares slišali in cenili. naslov poglavja, nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti se nek narod. Kar zadeva načela družbenega nauka cerkve, jih Leon 14. Navede 5. Prvi je skupno dobro. Družbena oblika dostojanstva, ki je priznana vsakemu. Na neki točki je papež posebej odločen. Spodbojanje skupnega dobrega ne more biti nikoli ločeno od spoštovanja ljudstev do obstoja, varovanja lastne identitete in svojo izvirnostjo prispevati k družini narodov. Posledično je kakršenkoli poskus ali načrt za odstranitev ali podreditev nekega naroda skrajno nemoralen in zato nesprejemljiv. Naslov poglavja, tehnologija, naj ne bo zbrana v rokah peščice. Drugo načelo zadeva univerzalno namembnost dobrin. Tukaj in v drugih točkah okrožnice Leon 14. Vztraja na tem, naj znanje in tehnologija ne bodo skoncentrirani v rokah peščice, kar bi povečalo razliko med vključenimi in izključenimi iz digitalne revolucije. Iz tega sledita tretje in četrto načelo, oziroma subsidiarnost, ki zahteva preseganje paternalizma in asistencializma, oprit soodgovornosti. In solidarnost, načelo in krepost, ki se zoprstavi brezbrižnosti in upošteva ljudstva in prihodnje rodove. Naslov poglavja, družbena pravičnost in preizkusni kamen migrantov. Peto načelo, ki ga je pokazal papež, je družbena pravičnost. V digitalnem času mora vsem zagotoviti enak dostop do priložnosti, zaščititi najbolj krhke, boriti se proti sovraštvu in dezinformacijam, uporabo podatkov in tehnologij podvreči javnemu nadzoru, tako da načelo ne bo več samo dobiček, ampak dostojanstvo vsakega človeka in dobro ljudstev. Odločilni preizkusni kamen na tem področju Leon 14. Pokaže o migrantih, beguncih in razseljenih osebah. Način, kako družba ravna z njimi, dokazuje, če idejo pravičnosti vodi strah ali bratstvo. Odtot opomin tako k varovanju pravice do upanja za tiste, ki so prisiljeni oditi, da se jim zagotovijo varne in zakonite poti, dostojen sprejem in integracija, kot tudi spodbujanje pravice, da ostane vsak na svoji zemlji v miru in varnosti, spopadanjem z globokimi vzroki migracij. Naslov poglavja, zlorabe in spraševanje vesti za cerkev. Papež ima namen teh petih načel nasloviti ne samo na družbo, ampak tudi na cerkev, ki je poklicana k spraševanju vesti. Papež nas spodbuja, naj odnose in cerkvene strukture očistimo tistih izkrivljanj, ki povzročajo neenakost, nepreglednost in poneverbe. Povabi nas, da prisluhnemo žrtvam duhovnih, ekonomskih, institucionalnih, spolnih zlorab, zlorab moči in vesti, ukolikor je to sestavni del poti pravičnosti, ki vključuje priznanje škode, pravično povračilo in preprečevanje.
2: Sveti oče v svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas izpostavlja, da razvoj tehnologije ne sme povzročati nazadovanja srca. Zapiše glavni urednik dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli v svojem komentarju z naslovom Ostati človek v dobi algoritmov. Prisluhnimo urednikovi besedi. V dobi umetne inteligence, ko je človeško dostojanstvo v nevarnosti, da ga bodo zasenčile ogromne koncentracije tehnološke moči, ki so izven vsakršnega nadzora in nove oblike dehumanizacije, nas papež Leon 14. Spominja na nujno dolžnost, da ostanemo globoko človeški. V dobi polarizacije in nasilja, v kateri se širi kultura moči, vojna pa je ponovno vzpostavljena kot orodje mednarodne politike, nas Petrov naslednik poziva naj vlagamo v napredek tehnologije, a ne da bi pri tem povzročali nazadovanje srca. Vabi nas, da sprejmemo omejitve in krhkost človeštva, ne da bi jih, kot to počne tehnokratska ideologija, imeli za napako, ki jo je treba popraviti. Poziva nas, naj na svet ne gledamo skozi lečo pomembnežev, temveč od spodaj, z očmi tistih, ki trpijo, začenši z najmanjšimi. Torej z očmi Boga, ki je prevzel našo šibkost in jo spremenil v vir odrešenja, kajti tudi ko stroji blestijo v učinkovitosti, središče zgodovine ostaja človeški obraz, ki prosi, naj ga vidimo. Magnifica Humanitas, prva okrožnica Leona 14. ni v prvi vrsti analitično besedilo o umetni inteligenci, se ne obravnava podrobnosti procesov, ki se nenehno razvijajo. Gre bolj za povzetek, ki načela družbenega nauka prinaša v naš čas, ki je čas umetne inteligence, ter s tem utrjuje in aktualizira ključne točke nauka. Je besedilo, ki tudi naredi konec dvoumnostim tistih, ki zaupajo v popolno svobodo trgov in novih tehnologij, ter so zato nagnjeni k temu, da kot sporno označijo papeško učenje o zahtevi po skupnem človeškem upravljanju umetne inteligence, o celostni ekologiji, o ekonomskih strukturah, ki postajajo strukture greha, o zavračanju vojne. Papež v času digitalne revolucije vsakega od nas poziva naj prevzame aktivno vlogo, saj se gradnja civilizacije ljubezni uresničuje zahvaljujoč vsoti majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki so sposobna zaustaviti razčlovečenje. To je torej naloga, ki nas vse zadeva in to zelo neposredno. Leon XIV. Nas opominja, da nepravičnosti ne izhajajo le iz napačnih odločitev posameznikov, ampak tudi iz struktur, mehanizmov, gospodarskih in kulturnih ureditev, ki povzročajo neenakost, in da ni človeški razvoj tisti, ki povečuje porabo nekaterih, stroške in rane pa prelaga na druge, ali ki celotne regije potiska v podrejene vloge, kot se žal danes dogaja tudi na področju novih tehnologij in virov. V okrožnici je zapisano, da je socialna funkcija zasebne lastnine gotova doktrina cerkve. Danes pa moramo med dobrine, ki so splošno namenjene vsem, šteti tudi nove oblike lastnine – patente, algoritme, digitalne platforme, tehnološko infrastrukturo, podatke, da bi preprečili nastanek ali utrjevanje novih oblik izključenosti in zanikanja svobode. Tehnika namreč ni le preprosto orodje. Ko postane merilo, na koncu določi, kaj je pomembno in kaj se lahko zavrže, s čimer ljudi zreducira na zobnike sistema, ki ga je treba narediti vedno bolj učinkovitega. Danes nadzor nad platformami, infrastrukturo, podatki in računalniško zmogljivostjo ni v rokah držav, ampak velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev, ki določajo pogoje dostopa, pravila vidnosti in same možnosti sodelovanja. Ko se takšna moč skoncentrira v rokah peščice ljudi, pride do tendence, da postane neprosojna in se izogne javnemu nadzoru, s čimer prinaša tveganje izkrivljenega razvoja, ki ustvarja nove odvisnosti, izključitve, manipulacije in neenakosti. Papež, ki ponovno poudarja, da je treba preseči teorijo pravične vojne, zahteva, da se uporaba umetne inteligence na vojnem področju podvrže najstrožjim etičnim omejitvam, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil moralno sprejemljivo. Poleg tega je umetna inteligenca postala odločilni dejavnik pri usmerjanju javnega mnenja prek manipulacije s slikami in vsebinami, zaradi česar je vedno težje razlikovati med resničnim in lažnim. Veliko je tudi neznank, ki zahtevajo trg dela. Okrožnica v zvezi s tem opozarja, da se ni več mogoče zanašati le na nevidno roko trga. Naloga politike je usmerjati gospodarsko-tehnološke dinamike v smeri skupnega dobrega, spodbujati dostojno delo, socialno vključenost in pravično porazdelitev koristi inovacij. Ostati človeški, obvladovati procese, izogibati se tudi na tem področju monopolom, ki na koncu povečajo moč peščice na račun življenja mnogih, to je pot, ki jo nakazuje papež. Ne postavlja ovir in niti a priori ne zavrača uporabe umetne inteligence. Nasprotno, poudarja njene številne pozitivne vidike in koristne načine uporabe, hkrati pa pojasnjuje, da ni dovolj, da si zastavimo etično vprašanje o dobrem ali slabem namenu, za katerega jo uporabljamo. Dejansko je nujno ukrepati že prej in se vprašati tudi, kako je zasnovan sistem in kakšna predstava o človeku in družbi je vpisana v podatke in modele, ki ga vodijo. Zato so potrebni ustrezni pravni okviri, neodvisni nadzor, izobraževanje uporabnikov in predvsem še enkrat politika, ki se ne odpove svoji nalogi. V nasprotnem primeru bo spremembo vodila le tehnokratska logika, ki bo predstavljena kot potrebna in neizogibna, s čimer bo na koncu usilila pravila, ki jih diktirajo tisti, ki imajo podatke, infrastrukturo in računske zmogljivosti. Zato je treba umetno inteligenco razorožiti. To pomeni prekiniti to enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, ne zato, da bi se odpovedali tehnologiji, ampak da bi preprečili, da bi prevladala nad človekom. Postati mora predmet razprav, treba jo je izpodbijati in torej narediti za sprejemljivo. In to prav zato, da se ne bi odpovedali naši človečnosti, ki je tako krhka in tako magnifika, torej veličastna.
3: Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Arturo Soza, je 17. februarja letos imenoval patra Marjana Kokalja jezuita za novega provinciala slovenske province družbe Jezusove. Funkcijo provinciala je nastopil na binkošnji ponedeljek, praznik Marije v poti, zavetnice jezuitov, 25. maja. Nasledil je sedanjega provinciala patra Mirana Žvanuta. Službo je prevzel slovesno mašo v Draveljski župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja, ob udeležbi številnih prijateljev, sorodnikov in župljanov, ter somaševanju sobratov iz njihovih skupnosti v Sloveniji. Pridigal je patr Žvanut. Ob koncu maše je zbrane nagovoril tudi novi provincial, patr Marjan Kokalj. Za njim njegov rodni brat Tone Kokalj. Slovesnost je izbrano povzdignil pevski zbor Stopinje pod vodstvom Marjete Raztresen. Psalm med berile in pesem Vzemi me, Gospod, je zapel patr Damjan Ristič. Po maši pa je bila priložnost za prijateljski klepet ob pregrizkih. Ob tem naj dodamo, da se slovensko uredništvo Radia Vatikan zahvaljuje dosedanjemu provincialu, patru Miranu Žvanutu, za njegovo 6-letno služenje vodenja slovenske province družbe Jezusove in kliče obilo blagoslova na patra Marjana Kokalja za vodenje slovenske province družbe Jezusove v naslednjih 6 letih. Prisluhnemo odlomku pridige patra Mirana Žvanuta.
0: Tebi, dragi Marjan, pa tudi sobratom in vsem navzočim, pa želim, da bi sejali življenje in iskali v sočloveku Božje obličje. Bodimo graditelji mostov, ljudje poslušanja in iskanja skupnih poti, tako v družbi Jezusovi kot v cerkvi, in naj nas pri tem spremlja Marino varstvo.
3: Prisluhnemo zahvali novega provinciala, patra Marjana Kokalja, patru Miranu Žvanutu, za preteklo sodelovanje in vodenje v težkih in viharnih časih.
1: Vsekakor pa bi se rad zahvalil patru Miranu na poseben način. Skupaj smo bila na čolnu, smo bili na viharnem morju in videl sem, kaj to pomeni. Od blizu sem to doživel in videl sem tudi Miranove stiske, pa videl sem njegove želje in tudi trpljenje pa veselje. Zmerom sem doživel, da imaš rad vsakega patra in da čutiš z vsakim. In sem tudi čutil, kakšna bolečina te preveva, kadar kakšne stvari niso bile v redu. Pa vendar zaradi Božje slave in časti si včasih naredil odločitve, ki niso bile vsakemu prijetne. Pa vendarle v zadnjem smislu dobre za vsakega, za obe strani, kakorkoli se je že tisto končalo. Mislim, da si bil vedno človek želje po povezovanju, to se spomni, da si rekel začetka, ko si nastopil provinciala, pa nisi še vedel, kaj te čaka in si se odpravil na morje, v mirno morje, tako. In potem se je vse sorte dogajalo, najprej COVID, potem pa še ostale stvari in mislim, da si pripeljal bolj mirne vode, naš jezuitski čoln, in tega sem izredno vesel, da si to naredil in doživljal sem te kot pravega človeka na pravem mestu, ker si človek dobrih živcev, pa športnik, tudi telesno si močan, da si in mislim, da si nekako uspel zdržati po velikem zaupanju v Boga, no, pa tudi v posamezne ljudi, ki so pomagali, pa bili blizu.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.